0: 미카리스나 롭종 칼레치라 레고 츠규양 칼레치스레 양카지 소와카시치웨 미지야 님고 메진 미규딜레 초민두스에 스워시
1: 키기 닝게 지세라 그 숨결이 메양 까마리진앙 류부로 차승아 코드지기유
0: 기라 르식싱아 슈비급레 기랑기 기시게 기랑기 수부지세키 갸챠갸탄 심주산규 뉴슈 스구기시
1: 기랑기 포위 독세라 하오미 숨내가 바네미 이는 양 기란의 제라 갸체 추설지 포아디 디공리 덥가시기 치루기
0: 기랑기 수부나 처봉 통조로 봄차가제 요시 청용체비에는 가치지나 처봉 세어 송잠 가기우유
1: 기람이 유디리 손에 제발을 겹겨지지 기랑기 수부 가래 침부기우유
0: 제사 원수 지시 주제 정리기 처소탄 님도 별전 체비에는 야구 민도관
1: 미유통 소환이 튜니 되면서 거기든지 기직만 제지 기랑가 주 옆도 유발지라 기랑 심규팀 미주야 원미도 쇼로와 지리 소외낭 같이 지정유야 가초식 리구 미비유나 리니 처시유 이는 양 북등은교로 용화 지리라 능구 능구지
0: 김유유배왕키 미유디리야 튜니디에 초부유배왕키 미유디리야 지외초 지통나외왕키 미유디리야 디기디에 먼저 선포내배왕키 미유디리야 튜니기초
2: 나무기 튠지 회계기 남내 년준수 간들히게니 센신바니 중야미마 군협 룽친 리군기 회계 진남이
3: 회계칠람지 강계 슈드 렌지에 존슨 천적 보냐
4: Dèn dèn ngā kì chè chè nè lā mò
5: Sàng jùn nyam zhà
6: Sàng kì lèng jì gèng kàm zhòng Xiam lá sàng jùn nyam zhà lèng zhè xù jù yìn Tèn dì sàng jì jì nòng dè zò nè
7: Sàng lù sà bì yàng lùm sà bà nè chì chì bà lì Tèn xìn zàm nè tàng zhàng sòng sà tù jì tì Zhòng kì chè chù dèn bì ngè zàm bì jì jì lãng bì tù Yào bù xù xìn bà xì bà xì jì gò tàng
6: Tèn xù xiang kì yùn nàn dè dò xà nà wì gò rè
7: Han Zheng Ki, Nyam Zhe Jia Su Ji, Gap Ji Mi, Zhong Yi Qian Mu Yu Gu Mu Tong, Jian Zhe Nong Yi Kor.
6: Yere Ma Pong Ki, Ari Ma Ki, Guan Dong Ma Zhe, Dong De Dong Ye Jie Jue Ba Tang, Ari Zong Tong Ki, Yeren Ba Ki, Yen Jie Ti Mo Ki, Pei Ren, Den Lao Yen Xi Jue Bi Go Su Yin, Xiam La Tien Di San Jie Jie, Xie Chi Nam De Nam La, Sen Ru Xie.
7: Nga Lei Kong De Bei Wen De Ce, Xie Chep Su Ji Xie Jin Ming Ki, Nga Zan Ne, Tien Ren Ban Ju Ji, De Wa Yi, Ban Ju Tien Xi, Xiong Zhang Hong, Pei Ji Yong Wa, Jin Chung Xie Per, Nga Ba Te, Nga Zai Yao Bu Ni Gu Xie Ba Tong, 我在以家卡多清组织些班儿你把特中给切就定比敌人我在以马拉光军组故事电农药罗阿清清强过中阿边过组罗擦个瓜通连成瓜气我拉新诺家面我在以母亲班就拉咸的些些贴在为米等增强谈中些贴我在以家卡多清组织些气儿连续些些货山东烟台以烟醋前菜财务公司些特萨德牛皮苦酒吃中些通 大家千里地气气比例气气同所有所被拉咱们的这些货电案中跟天空拍起了天皮年上写不大特忙得这些干的这些货大家三里提中跟团子气人同文具蓝色错大下气跟你冬天江中中跟气来些提前别不同接不得比中间也接头就货山东人气人力公配一定不巧快递财务跟着公司也 快递来过不一不正常怕必须燃气我请中肯人同开会的时间天地位快递多特不是今天GP单就忙得这车快递机制三度经过18码钱两名个工牌他们文字上学电和烟台中间车拉大西皮烟草一家空车GP单就我不懂不提引起就学我请班就和我在以某些人把通我在和我请班就车查查大本业
8: 시체부주지 시진민키
7: nende no yo lo nga chin chen chang go chung a phi ngo chu phi lo rong je che nga chi li ri nyu nyem phe ji dun che jin chu de ba tho nga za ye twin ji nye ri che pho sen chu sen ro ha ja ji ye gen phe rong che nye ri che che ren ro je yo he nan san men xia lin bao zhong che te zhong gen zu zheng ge kong san men xia ye lang ge kong ki san de de ge se zhong tong la dong zhen ni ji ren che nga za ye ja ji chu da xi phi ri ka ke nye shong xi bu de song qi dong la la pen ba tu yu lin bao zhong che nga ji ja ji de ni qian gen ko ha liu ping ki nga ji se zhong tong nga kong tong nyam li jin te ding zap de dong wa tong bong ka la do dam xia ji jin qi mei pra tu zong de dong wa mizi rong jin de bi gu ni li gu so zhong xi ba qi ji tong ni bong ka ke ja ji ni pa jin de mo qi de dong jiao ba tong bi li jie nga zai yi ja ji la de ni zhong si qian yong da ji la yan de xie xie yu qi jiao ba shi ngë si ma ngë ni la ke wi gu ni pe shu xia ji ti si ju qi xie tab ga qin tong ka zha ta mi da lu qian za sa du tong la za ji gu qi ngë bu xia dong ke qi ji gu dong shi ji dong mong de dong ni yin ju sa pe qi ma ngë dong qi zhong du wi mo ni ke lin rin chung de ta jia shu qia kong nong ju ba tong yin sim la jia shu tong ke lin rin chung la jia shu xie pi ngë bu xia dong tong yong xia ngë ba nga lu xia dong pe shu tong zhong bu mong de dong ni gen pei nge zai xie pa zhi tong qia jia qi zhi dong qi ran de xie pa ji ka ke zhi ji rong jin qi nge lu si ji qi yu xi qi xie zai jia qia ni le gu tong zhong chong ni nga ma de dong ni ma nge de zhi qi ma ni ma de dong qi chi tian ji xie yu no si bu nge zai si ye si zhang xue pa ni lan qi mo ni ke lin rin